0: Акша яуызлык түгел. Яуызлык былай тиз бетми. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
2: Исәнмесез, мин Альфред Хайруллин. Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы.
5: ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
6: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
7: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе на татомдагы сайтында карагыз.
6: Телефон 7-843-205-51-35.
8: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
9: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
9: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
11: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шарттар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка кедем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә сәпетен?
2: Сәпетен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесі.
4: Фирзәр Мұртазин. Ашықма уақыт. Фирзәр Мұртазин күйі Гүлнара Ғыбәева сөзләре.

0: 26 93 45. ООО «Илман».
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, «Илман» керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226 93 45.
2: 226 93 45.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204 00 10.

0: фабрикатлары.
1: Пайдан бута уш килә. Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
3: Татар радиосы.

0: Ты сыфатлы һәм ышанышлы сату нукталарыннан эзләгез.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
3: Цены вы куда? Куда еще?

0: чәнлеге белән таныла. Зур йогынтыны аңа ире Россия революционеры, беренче татар большевигы, публицист Хусейн Ямашев ясый. Хәдичә татар телендә чыгучы беренче социал-демократик большевистик гәҗитенең рәсми мөхәррире була. Әлеге басма битләрендә шулай ук мөселман хатын-кызларының хокуклары һәм ирекләре турында да актив рәвештә язмалар чыга. Искәртеп узарга кирәк, Хәдичә Ямашева шулай ук беренче Россия мөселман хатын-кызлары съездының оештыручысы да була.
1: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-592.
5: Киттек алга таба. Минемчә, бөтен гаиләдәге ир белән хатын арасындагы булган проблемаларны, мәшәкатьләрне кеше алдына чыгармыйлар. Интернетка анды чыгарган кешене әйбәт эшләми дип уйлыйм. Бөтен кешедә дә була. Мин килешәм сезнең белән. Иң белән ир белән хатын аерылса, кемдә юк инде ул анды гаиләдә торган вакытта булган ызгышлар, талашлар барысында да барысында интернетка аерылышка чыгарып утырмыйсың бит инде аны. Менә айгел, ну, язсагыз акыл фикерләр язасыз. Дәүзегез.
6: Рәхмәт сезгә, рәхмәт.
5: Ирең кыйный икән, син ахмак, ирең ир түгел. Бу артист кешеләр шулай ук башы белән уйламыйча йөри. Кемнең кемдә эше бар? Хайп ясауган концертларына йөрмиләрдер. Байбулат красавчик, аның фикерен үзмәгез, әйтеп бетергә бирегез дигәндер.
6: Яме? Ишеттегезме? Рәхмәт, Илфат, рәхмәт бик зур. Күңелләремә май булып ятты инде.
5: Сез укыйсызмы бүген?
6: Луиза белән килешәм. Төрле хәлләр булам. Китә алмаган инде, бүтән чыгу юлын күрмәгән хатын-кызлар булам. Бәлким, аңа нәкъ менә шулай дөньяга чыгару араларына кире кайтмаслык итеп үзәргә ярдәм итәдер. Социаль челтәрдә бер генә кеше куймый бит андый әйберләрне. Русча әйткәндә, каждый проживает свою боль, как может.
5: Менә шунсы бар шул. Әлбәттә, ансы да бар, сүз дә юк. Ну, бар-бар инде, теге әйтәм бит, кайчандыр ул кеше белән бит инде сез бәхетле булгансыз анда. Бергә торгансыз, яшәгәнсез, гаилә кыргансыз, ашагансыз, ишкәнсез, бергә елагансыз, бергә көлгәнсез бит инде дип кенә әйтүем инде, бар-бар. Ул ягыда бар бит.
6: Күбесен шәймә, менә хатын-кызлар Луиза яклыймы?
5: Нә инде.
7: Әйе, мин бу ситуациядә нидер теге үземнең фикерем булса да, барыбер минем хатын-кызны яклап, менә аның ягына басасы килә. Куйган, димәк, ул аңа кирәк булган ул мизгелдә куйырга, бәлки, чыннан да теге түзә алмагандыр. Куйган, булды бетте, аның өчен теге... Ниндидер гаеп эш эшләмәгән дип әйтәсем килә инде.
6: Хәерле иртә, Татар радиосы Әлдаяры Илнар килде, эфир шаугыр яңгырап китте. Чыннан да уянасың мондый кешеләнгәмәләрдән дигән.
7: Чөнки ул провокатор бездә.
6: Социаль челтәрләргә тормышта булган мәзәкләрне генә яктыртырга урынлы дип уйлыйм. Дөнья зарларын һәр көн яңалыклардан ишетеп укып була.
5: Менә.
6: Дигезме?
5: Әлфис, акыллы кеше, Әлфис. Менә сүз нәрсә дип әйтәсең монда менә?
6: Монда бер нәрсә.
5: Бер нәрсә сөйләп, менә хәтта менә Әлфиснең сүзләреннән соң сразу йөр кирәк братым да, яхшы гына.
7: Беләсезме ни өчен безнең егетләребез менә шулай итеп теге кирәк түгел, кирәк дип түгел дип әйтәләр.
5: Ни өчен?
7: Чөнки сезнең бөтен ношар эшләрегез күренә аннан соң. Кем кем белән йөргәне?
5: Хатын-кызны кында табып була бит инде. Шулай, менә күз алдан китереп хәзер ирләр дөрестән дә чыгара башласалар. Менә минем хатыным да атнага бер генә тапкыр җыештыра, бер генә тапкыр ашарга пешерә.
6: Кешкәйләр без вакытта мин туйдым сәгатьтә.
7: Нәрсә булды?
6: Тәнәфес яме, эз генә. Я әйтеп алыгыз аны дәвам итәбез.
2: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман. Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәрвакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәрвакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Хитлар ремейк. Татар радиосында.

0: Синнән әҗәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына бәрелгәндә.
3: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
6: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
5: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Улай бәягә һәм гомерлек гарантия. Сиблен акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
7: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиплен киңәшләшегез.
8: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahati.rf.
9: Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керамогранит белән бергә яңар.
10: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
11: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
12: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Игә бер кийгә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
14: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган завоклы, камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
15: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясе нашта домната РФ сайтында.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
17: Татар радиосы.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Ахозаныбызда сәгать 8.
3: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus бюджеты проект декларациясе нашта татомдагы сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-51-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
8: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: 8 тола 5 минут башкалабыз Казанда. Бик билесеңиз килсе, икенче сәгатьте без башланып китте безнең.
1: Әйе, һәм сөйләшәбез без бүген нәрсә турында? Луиза.
2: Кеше мөнәсәбәтләрне изгәндә, менә аны социаль челтәрләргә чыгару кирәкме? Гомумән, менә шәхси тормыш белән бәйле ниндидер вакыйгаларны чыгару кирәкме, юкмы? Егетләр, юк дип әйтә, мин гаепләмим, әгәр дә кеше моны эшләгән икән, димәк, аның моңа сәбәпләре булгандыр дип, булган дип уйлыйм.
0: Менә шул. Нинди сәбәп булырга мөмкин соң инде монда? Узган сәгатьтә син әйттең, тик түзәр әмәл
1: калмаган. Үпке. Шуны хәтле көчле үпкә булырга тиеш икән.
2: Кине әйтүгә. Обидно менә, шундый була бит, шундый шоклар менә.
1: Үземә обидно. Мин хәтле футбол уйнап, менә хәтле позорга калырмын менә.
0: Аңа хоккей уйнарга ярамый, ул бит бортка китереп кысса, үтерә, үгез кадәр бит ул.
2: Шуңа күрә менә шул хакта сөйләшәбез. Ә сез ничек уйлыйсыз?
0: Бу инде эстрадада булган вакыйгалар белән вакыйгадан йөзеп чыккан темабыз дип әйтик.
2: Анысын инде әйтеп тормасаң да була инде.
0: Ә мин куйырга кирәкме дип уйлыйм. Чөнки аннан күп пышырак чыгам. Тагын да авыррак булырга мөмкин. Ләкин мин хатын-кыз яклы дигәннәр.
1: Идә булган хәлне интернет челтәренә чыгару дөрес әйбер түгел дип саныйм. Чөнки талашканны, айрылышканны куйсаң, бер шылушыга караганда сөенүчеләр күбрәк була. Тормышыңның начар ягы өчен шын йөрәктән бары әти-әни генә борчыла. Ә калганы, ә калган туганнарга да хәтта бары бер булырга мөмкин. Ә бу шулай да, ә инде сөенүчле вакытны куйсаң, көнләшүчеләр күбрәк һәм күз тидерүчеләр дә аз түгел. Бу очракта мин Татар радиосы алып баручы ирләр белән 100% килешәм. Татар халкы элек-электән түзеп, эшенә яшереп яшәгән, хәзер генә чит илләрдән күреп тармар итәләр тормышларын.
0: Акыллык.
1: Бу чиста минем фикер.
0: Хатын-кыз мы?
1: Әйе.
0: Акыллы хатын-кызлар бар әле, бар.
2: Түзеп яшерган хатын-кызлар кызганыч әле бар. Илнар, менә син әйттең бит әле ахмак димиме? Мин менә шәхси тормышларын социаль челтәрләргә илгән хатын-кызларны
0: илгән.
2: Ахмак дип әйтмәс идем. Бәлки ахмаклык та бардыр, әйе.
0: Бар әлбәттә.
2: Әмма ул кызлар хишексез бик кыю кызлар. Бары тик кыю кызлар гына менә шулай итеп шундый адымга бара ала. Бер нәрсәдән курыкмыйча.
0: Нәрсәсе кыю кыюлык кайда соң монда кыюлык.
2: Гаепләүдән курыкмыйча, хейтерлардан курыкмыйча, ниндидер сәбәпләрдән курыкмыйча менә шулай итеп чыгару ул мин кыюлык билгесе.
0: Әлбәттә, сүз дә юк. Ләкин бит Луиза, монда бит барысы бик гади. Куясыңмы син аны интернетка, әйме? Куймыйсыңмы син аны интернетка? Бит бер әйбер дә үзгәрми.
2: Кем әйтте сиңа үзгәрми дип?
0: Нәрсә үзгәрә соң? Менә кара, ярар, куймадың син интернетка. Шулай бит язышканыгызнан да видеоларны башкасын барып аерылыштың, бетте китте. Куйдың син интернетка язышканларыгызны, әйме анда видеоларыгызны. Бардың аерылыштың, бетте китте. Төп, азактан, финиш. Әлмәсе примае турасы бер үк. Аңлыйсыңмы син шуны? Бер үк.
2: Йоқ, ярар.
0: Ә монда бай вакытта теге интернетка куям, мин анда көчле, мин горур деп уйласыннар әле дип, аннан соң, уай, без сине яратабыз,
2: син
0: шундый.
2: Син ул финишка ни рәвешле барып җитәчәксең? Монысы мөһимме? Мөһим. Син теге әлпән, тилпән, теге хәлсез барасыңмы син ул финишка? Әллә син башыңны теге горур күтәреп, үзеңдә күч сизеп шул финишка якынлашасың.
0: Син уйламыйсыңмы менә монда мине жәлләсеннәр дип кенә куйганыгызны үзегезнең? Кара әле мине жәлләсеннәр әле, мин бардым, мин куям, мин анда матур сүзләр әйтсеннәр әле, мин башымны күтәреп йөрим әле дип. Шуны өчен генә була бит инде димәк.
2: Әнигә юк. Бик күч табай.
0: Барасың әтиәнең сөйлисең дә, әтиәнең әйтәсең матур диде бетте китте.
1: Менә син кыю кызлар дидең бит әлеме?
2: Әйе.
1: Кыю кызлар ул бик беләсең кисә, таҗи гизәт әсәр буенча куйылган спектакль. Мин шуны искәшереп утыра идем. Ярар, шәмәгат, сез сөйләшүен сөйләшә, сезне туктатмасам, монда сез әллә кайда кереп китәм. Монда ни генә әйтәсез килә? Монда... Туктале, ни керде?
0: Ай, менә Илнурның хәбәрен укып алыйм, әйдә генә ачыланмасагыз. Гаилә тормышын бөтен кеше карамагына бөтенләй чыгарырга ярамый. Минем сезгә хатын-кызларга соравым бар. Ир белән очрашасыз, йөри башлыйсыз, гаилә корасыз, тормыш итәсез, барысы да әйбәт. Билгеле бер мизгелдә килеп җиткәч, ирең кинәт кенә начар кешегә әйләнә. Соң нишләтәсез сез аны? Социал шилтерге куйганда хатын-кыз язмый бит, мин үзем гаепле дип, һәр вакыт ирләр гаепле килеп чыга. Конфликт ике кеше арасында шишелергә генә тиеш.
1: Әйе. Монда теге шын, монда язганнар, менә шын дөресен бит, беркем белми, без белмибез, алар үзләре генә белә дигән.
2: Кем беренче әйтә, шул хаклы була гадәттә.
0: Кемгә ничек уңайлы үзенең вариантын чыгарырга интернет, шулай чыгара.
1: Башка шилтер бетәләр.
2: Ничек әйтәләр?
1: Аны эфирдә әйтеп булмый.
0: Мен сан әйтергә ярам. 891-72-800 җәмәгатьтә фикерләрегезне языгыз, көтәбез.
3: Алтын хитлар тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
4: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
5: Бик ерак җирдән, кызым.
4: Ә сәпитен?
5: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
6: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
7: Фирзәр Муртазин. Сиңа да җиңел түгелдер. Фирзәр Муртазин көе, Фердинанд Гайсин сүзләре.

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыра. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Евразмаркет метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пычмак, швеллер, добак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү, китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет АЖ. Бугаян 102 61 021 71 505. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Орзан Бейлер.
3: Паркет Плюс.
2: Кинг Ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц Винил Ламинат Хэм Паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Орзан Бейлер. Кинг Сойлоу мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефоны бойынша.
4: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ға кадәр ташлама белән алырға әлгер. Ремонтны оннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4 А 240-60-55.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кі көтерген тема мәңгілік деп санаймын. Шишелеше юк. Нише кеше шул кадәр фикер. Минем фикримше акыл ягы белән яшәгәндә тормышыңның халык алдында чыгарып салу гомумән дөрес түгел. Кешенең гомере ул бары аныкы гына. Башка кешене аның уен яшәү рәвешен тулысынча аңлый алмый тормышның. Беренчедән хайп өчен генә. Икенчедән үзеңне башка кеше белән чагыштырып өстен итеп күрсәтү. Өченчедән кешеләрдән ниндидер кызгану, яклау алу өчен. Генә һәм башкалар өчен генә күрсәтүем бала чагылык, инфантиллык дип саныйм. Тәҗрибәле, акыл ягыннан төпле формалашкан зирәк кеше булай эшләми. Кешегә тормышны күрсәтү ул алар белән килешү төзелгән кебек. Бик начар сүзләр язсалар да, максатлар да сүз әйтеп булмый. Мактасалар да сүз әйтеп булмый, чөнки син ризалыкны үзең бирәсең. Кеше күбесенчә тискәре ягын күбрәк карый. Уңышлы яшәсәң көнләшә, кайгың булса шатлана, интернетка кую кыюлык түгел, ә тормыш тәҗрибәсе җитмәү дигән сүз. Не зрелый. Проблема булса, белгечләргә мөрәҗәгать итәргә. Гомум, кешедән дөрес юнәлеш булмый. Дигәннәр, язганнарга өстәп башка кешене халык алдында сөйләү закон күзлегеннән дөрес түгел. Статьялар бар. Үзеңә зур проблемалар тудыра торганнар дигән хәбәр килгән. Менә мондый,
1: ә? Хәйрле иртәләр, еболлап чәй ишә торган теманың башына эләгә алмадым. Аудио язмасы сакланмыймы архивта? Хатын-кызның тактикасы лучшая защита – это нападение.
0: Мене?
1: Тормыш иптәшем билет алсаң да концертына бармыйм дип кисәтеп куйды инде.
2: Мене? Апайсасына бармыйм. Йок, хәзер әйтергә кирәк инде. Мене алган идем инде мин ярар, бүләк ниша тимикән инде дип. Минем тарафтан сиңа бер ихтибар бу дип. Хәйрле иртә, мин дә 8 ел торганнан соң ирем белән аерылдым. Ике балабыз бар. Бер җиргә дә язмадым, куймадым. Хәзергә
1: Эх, әрәм иткәннәр.
2: Хәзергә ирем дә аерылды 12 ел торган хатынынан. Аның хатыны да бер җиргә язып чыкмады. Дөрес, баштарак талашлар булды. Хәзер Аллага шөкер аралашабыз аның хатыны белән. Ирем генә сөйләшми беренче хатыны белән. Ир генә гаепле, хатын гына гаепле дигән нәрсә дөрес түгел. Гаеп ике кешедә дә була. Бу сүзләрне миңа әтием әйтте, беләсезме, җирләр атта да, тәртәдә дә. Мин аерылам, ирем тегеләй булай дип кайтып әйткәш. Бер-берегезне генә гаепләмәгез иде. Менә. Шул.
0: Менә әйе, күрәсезме, Луиза, димәк, хатын-кыз агарда шундый видеолар куялар икән, нимә? Скриншотлар дип әйтәгән, димәк, иратта куяла дигән сүз бит инде.
1: Куяла, әйе, гаилә тормышын кешегә сөйләргә ярамый, социаль челтәрләренә куярга һич тә ярамый. Сөйләп кешене сөендерәсең яки көнләштерәсең генә, әти-әниләр белән дә уртаклашырга ярамый дип уйлыйм. Алар булыша алмыйлар, борчылалар гына. Бик якын жан сердәшең булса, бик әйбәт әлбәттә, ләкин бөтен кешегә дә андый бәхет елмай.
2: Луиза Мировна.
1: Беләсеңме, монда ниндидер берничә кеше генә хуплады бугаймы, тормышны куярга мөмкин дип.
2: Талашуларның берсе син.
1: Әйе, анысы да берсе мин. Берсе куйган кеше.
0: Туганнарың инде, туганнарың Луиза.
2: Юк, әмірі сен ойлап қара, әгер де Ират куйса, мәселен, сен оны неше қарар едің?
1: Йо, ол Иратқа туры келе
2: тұрған. Біз башлыймыз. Елмар?
0: Е, мен аңа, мен қаным қыза, аңа айтып мәғіне мен біріншіден, не ме? Ол аны бар-бір әй-әй деп отыра да өзі іші әшілі, мұнсы біріншіден. Екіншіден әйттің де әйтмәдің де бір әйбірді өзгәрмей, үшіншіден бар-бір фикір өзгәрмей.
1: Шуңа күрә сез қоймаңыз, біз ғына бүтін мұнзарларымыз
0: не шешек біз біріншіндерді. Айгілінің қабарын ұққайлы, ол сен ғашы еші.
1: Қар, Так, Салтанат Нукенова тарихы кабатланганчы социаль челтәрләргә илсеннәр лучше дип уйлый. Мин дә шулай, менә мин дә шундый фикердә. Күп очракта ахыр чиккә җиткәч эшләнеләдер ул. Эстрадада хайп өчен һәр очрак индивидуаль. Әйе, менә шул Аллам сакласын Салтанат кебек ситуациялар безнең тормышта, безнең республикабызда, безнең илебездә, безнең дөньяларыбызда булмасын иде. Әмма бу барыбер шулай ук сөйләмәгәнлектән, чыгармаганлыктан.
0: Кара, но бит иреңне, иреңнең хатынымы, хатының иренеме кыйнаган ди. Анса, ә менә кыйнамагысан, ул сине кыйнамый, нәрсәгә куйырган соң алайса. Без аерылышабыз инде. Бай матур яшәдек үзен, ул булмады инде. Бұны сабылығыз инде, шул инде нәрсәгә куясың соң, нәрсә өчен дип куйыргансың?
1: Нәрсәсе бар соң аның ашлап куюның.
0: Шулай ук бит инде үзеңә. Внимание, ой, син булдырасың, син кеше, син жиңәшәк, әле артыңнан ялынып йөрәшәк деген сүзләр оқышын. Бұл дұрыстан да менә инфантильность бит.
1: Ә нигә син ул сүзләрне менә шулай кабул итәсең?
0: Ә нишә кабул итәргә кирәк?
1: ник яссыннар, әгәр дә кешегә ул сүзләр кирәк икән, нигә каршы килергә соң, мин аңламыйм.
0: Нигә каршы килергә?
1: Нигә ашуым чыга?
0: Минем ашуым чыкмый. Минем
1: башка хатын-кызга матур сүзләр язганга.
0: Юк, юк, юк.
1: Нигә шундый тор күңелле син?
0: Тор күңелдә түгел, Луиза. Минем бары тик менә бер генә сорауга җавап эзлим мин. Ни өчен үзеңнең анда таллашканыңда элек ирең белән монда йөргән кызың беләнме? Шулай бит интернетка куярга язмаларны сезнең нәрсә турында язышканыгызны, нидер видеоларны һәм башкасын һәм башкасын.
1: Кемдер психологка йөри, ә кемдер социаль челтәрләргә куеп рәхәтлек таба. Менә битте китте.
0: Ни, аның
1: әмма о
0: социаль челтәрләргә куйгач нәрсәсе рәхәт аның?
2: Сине күрәләр дә жәлли башлар, яза башлар, язы башлар.
0: Менә бу нәрсә дип атала? Инфантильность. Бары тик кара әле мине жәлләсеннәр әле, миңа матур сүзләр әйтсеннәр әле, мин булдырасан, син булдырасан, син чырып чыгасың дип язсыннар әле. Бу эгоизм, бу мармелад дип әйтәбезнең бер кеше, бу мармелад булып җәмәгать.
1: Син сөйләп бетердеңме?
0: Әйе, Луиза Амирна, мин сөйләп бетердем.
1: Хәзер чират миндә, хәзер чират. Менә кара, син шулай дип уйлыйсың. Ә икенче яктан карагандар. Менә алар
0: куялар, ашма Луиза, ашламаем, менә бер генә фикерне укып бетерим.
1: Анар мин бүлдерә дип әйтә.
0: Юк, юк, ашулама дип.
1: Менә,
0: менә тагын бер шәп фикер килде. Алар куялар махсус мин айырылдым, мин буш өчен үзләренә реклама ясыйлар дигәндер. Гафу итегез Луиза Мирне дәвам итегез.
1: Юк, менә кара. Менә хәзер без конкрет ул очракны алмыйк, әмә башка очрак мәсәлән. Ни өчен куялар дисең? Мине жәлләсеннәр? Юк.
0: Әйе.
1: Кеше, мәсәлән, әллә нинди анда алтын таулар вәгъдә итеп, менә шулай торып аерылырга мөмкин. Һәм синдә чыннан да үпкә булырга мөмкин. Ничә кеше бит менә алман башка сүзләр әйтте. Ничә шулай килеп чыкты дип, ул менә шул үпкәсен карале менә. Әйе.
0: Демәк, син менә үпкәң барды интернетка куясың, һәм ул үпкә юкка чыгамы?
1: Чыга.
0: Гафу итәсең димәк кешен. Ну менә кара, Аллам сакласын. Ну менә кара, хәзер синең мантык ягыннан карасаң, әйме, менә җинаят кылган начар кешенең сиңа начарлыгы тисә. Гафу
1: итәсең дип түгел, ә әле дә куйганмын, дөрес эшләгәнмен дигән фикер туырга мөмкин.
0: Чөнки
1: кешенең чын йөзе ачыла. Менә шундый әйберләр куйганнан соң кешенең чын йөзе ачыла.
0: Әлбәттә, синең андый фикер туа инде әле ярый куйганмын дип. Чөнки син анда һәрбер кеше яза башлый. Ой, син афәрин. Ой, ул синең анда тырнаңа да тирмый. Ой, син тиген, әлбәттә синең андый фикер туа башлый, Луиза. Ул бүтән кешедә туа башлый ул. Чөнки син анда юклык язалар бит.
2: Тусынмы?
1: Тусын.
2: Алайса уйнап алырга кирәк хәзер.
0: 105-105.
2: 205-105.
0: Студиябызның телефон номеры.
2: Җөмләләр әзерләде.
0: Луиза әзер. Шуңа күрә хәзер үк шалтыратыгыз әле безгә бер безнең уйларыбыз уйыны. Җәмәгать, без көтәбез әлеге уен безнең бер-ике көн, бер-ике түгел инде, бер 5 көн булмый торган иде. Шул.
1: Бармы шалтыратучы?
2: Юк, шалтыратучы юк.
1: Чөнки җөмләләрне мин тезмәгән идем шул.
0: Алар интернетка куялар.
1: Бай була тезде, шуңа күрә шалтыратыгыз җөмләләр авыр түгел, җиңел булачак.
0: Менә бер вакыт җаным дигән кешеңне бөтен дөньяга хурлау матурлык түгел. Хисләр бетсә дә кеше булып калырга кирәк, кешелек калырга тиеш дигән менә син кешегә җаным дип әйтәсең, ими? Күпмедер вакыт үткәннән соң син аның турында менә карагыз бу нинди сүзләр әйтә миңа. Бу хәзер теге бин әйтмим хатын-кызлар гына куя ала интернетка дип. Юк әлбәттә. Иратлар да куярга мөмкин. Төрле хәлләр була бу тормышта. Бөтен кешегә дә кала дип әйтәм.
1: Юк, илләр нәрсә генә дисәгез дә барыбер мин бер ни кадәр сукланам шундый кешеләр белән, кыю кешеләр белән һәм бер ни теге кеше фикереннән курыкмыйча менә ничек тели шулай яшәп торган.
2: Шалтыратучыбыз
0: бар. Нәрсәсе кыюлык инде аның менә интернетка кую. Алло.
3: Алло.
0: Исәнмесез?
3: Исәнмесез.
0: Исемегез ничек?
3: Ләйсән.
0: Ләйсән. Кашан шалтыраттыгыз безгә соңгы тапкыр, Ләйсән?
3: Беренче тапкыр шалтыратам.
0: Тавышыгыз таныш, Ләйсән.
1: Эй, бакланып утырмай инде, Илнар. Ләйсән, без сезне ишетергә шат. Узган сәгатьтә
0: бай була. Ишти узган сәгатьтә Ират шалтыратты ишебезгә ай ярым минут дип. Ярар, сау булыгыз. Эй, вакланып утырмайын диләр. Ай, Ләйсән, хәер дип теләр сезгә.
3: Хәерле сезгә дә.
0: Рәхмәт. Сез безнең темабызны тыңлыйсызмы бүген?
3: Әйе, тыңлап барам.
2: Нәсә уйлыйсыз?
3: Таяк ике башлы. Кайшандыр койып ашы чыгарасы килә, кайшандыр койгач уят була. Нәрсәгә әйттем инде дип уйлыйсың шул вакытта.
2: Ләкин бер ахыр чиктә, ник куйдым инде, ник шулай эшләдем, ник әйттем инде дип уйлыйсың, дими?
3: Әйе.
2: Луизаның бит киресенчә аның, ай, рәхәт булып китте.
0: Мен кешеләм, мин гарор, мин хайол.
1: Мин алай дип әйтмәдем.
0: Ләйсән, бер безнең уйларыбызда катнашка ишкәнегез бармы әйтте инде әлеге уенна?
3: Әй,
0: сәлем бар. Иде бүген ике хатты кузнясын әлбай болад.
2: Әйде.
0: Барыш келмейсіңбі сен?
2: Иә.
1: Мен қорыш келем.
0: Луиза шығып сен ойнайсың бар. Ләйсән белән ойнайсың бүген. Ләйсән, сіз бүген ойнайсыз Луиза белән.
3: Ярар.
0: Мен білмеймін, нешік тұры келер сіздің ойларыңыз, нәрсе болыр. Ләкен жемлелеріне бай болады язды біздің. Сіз енді әзір болсаңыз, біз бастаймыз.
3: Әзір.
0: Кеттік.
2: Кеттік. Димәк, беренче җөмлә. Монда инде дәвам итәргә кирәк, кайсындыр, кайсындыр җавап бирергә кирәк. Беренчесе, балачакта иң яраткан әйберем ул.
3: Резинка сикерергә.
2: О,
0: әйбәт. Ю, балачакта иң яраткан әйберем резинка сикерергә, әйбәт. Резинка.
2: Сабан туйда бик яратып нәрсә карыйм?
3: Ат чабышы.
2: Так.
0: Монда хәзер ике лагерь безнең шулай бит кемдер көрәш, кемдер.
2: Әйе. Бүген бик эссе булырга тора, шуңа күрә.
3: Җиңелчә киендем.
2: Так. Җиратагысы машина алдым һәм
3: бик шатландым.
2: Һәм инде бишенчесе иртүк торып киттем әле.
3: Төшкә.
2: Булды бу?
0: Булды. Луиза!
2: Луиза Амировна, рәхим итегез безнең студиябызга.
0: Бөтен әйбердә хәзер Луизаны гына тырлайсын. Менә ул бит инде безнең ул бит хатын-кызларның ничектер күңел кыллары аша дидер теге бер элемтә бар дигән әйбит. Менә хәзер тикшереп карыйбыз инде без аны җәмәгать. Әйдә бай бул.
1: Фантазер син Илнар ягы.
2: Бала чакта иң яраткан әйберем ул.
1: Бала чакта иң яраткан әйберем ул. Менә монда күп әйбер булырга мөмкин иде. Ярар, булсын.
2: Булсын, мәсәлән, кирпеч.
1: Юк, ул ризык. Балай бер булсын, я уен.
0: Балай берме?
1: Балай бер, я уен.
0: Ләйсән, резинка диде.
2: Резинка сикерү диде.
1: Уен, уен, менә шул бит инде.
0: Ну юк, я шул уен уендар,
2: бәлки син уен, кашы шул уендар.
0: Так, берсе булмады бу җәмәгать.
2: Сабан туйда бик яратып нәрсә карыйм?
1: Крәш булсын.
0: Ат чабышы диде Ләйсән.
2: Бүген бик эссе булырга тора. Шуңа күрә
1: җиңелчә киенәм.
0: Кабул иттек.
2: Так. Машина алдым һәм
1: машина алдым һәм мин бик шат.
0: Кабул иттек. Соңгысы.
2: Иртүк торып киттем әле.
1: Эшке.
2: Шулай инде.
0: Биш варианның өчесе туры килде, җәмәгать. Өчесе туры килде. Уйларыгыз бер икән сезнең, Ләйсән. Уйларыгыз бер икән сезнең. Луиза.
2: Рәхмәт, Луиза.
1: Мин тырыштым.
0: Кемнәргә сәламнәр, Ләйсән.
3: Мине таныган белгәннәргә, әти-әниләремә, туганнарыма, иремә, барсына кайнар сәлам. Сезгә дә бик сәлам, кайнар.
0: Рәхмәт, бик зур. Бик зур рәхмәт. Без дә сезне котлыйбыз чын күңелдән, һәм бүләккә тапшырабыз сезгә.
1: Кәрим Цинчурин театрына 2 кешелек чакыру билеты.
2: Вай, вай, вай, вай.
1: Рәхим итегез Цинчурин театрына, әйе, бихиса премьералар быел хыял артыннан. Ал яулыклы язмышым.
0: Әйдә, отеллы.
1: Казан егетләре,
0: отеллы. Әни килдем. Шулай бит, җитәрлек, Аллага шөкер. Менә отел дә безнең май аенда чыгачак. Шуңа күрә көтәбез сезне, Ләйсән.
3: Рәхмәт бик зур.
0: Рәхмәтегезгә рәхмәт. Рәхмәт, сау булашагыз.
2: Шалтыратып аң атырлар ярыймы билет буенча?
0: Әйе, элемтәгә чыгачаклар сезнең белән борчылмагыз.
2: Хорошо.
0: Так, дәвам итәбезме без үзебезнең фикерләребезне?
2: Әйдә.
0: Тыңлаучылар безнең фикерләрен дә дип әйтик әле.
2: Әйдә.
0: Луиза миңа провокатор диде, аталган 700 битлек әсәр язарга киттем дигәннәр менә монда. Кемгә провокатор
1: диде? Мин Илнарга әйтмәдем провокатор.
0: Миңа әйткән иде ул провокатор дип әйтсезгә түгел.
1: Шуңа күрә отменяется сезнең роман язуыгыз.
2: Хәерле иртә, татар радиосы, минем баба әйтә иде, ачулансаң ачып тешлә дип дигән.
0: Ничек ачып тешлә?
2: Ачулансаң ачып тешлә дигән.
0: Так, самор дождаться итер өчен генә куялар аны ибетте дигәннәр. Минем баба әйтә, әй, шунысын укытып үтте димәле генә.
2: Шуны укыды. Хәерле иртә, татар радиосы. Сор из избы. Не выносит бик білесігіз келсе, талашыны иден шығармайлар. Бір танылған татар жершісі Иренің бүтін нашар видеоларын қойып, сүйлеп, аны хур етіп бітірді бүтін дүнияға. Балалар турында да ойларға керектір. Аларының бейт әтилері талашсаң, соғышсаң да кішіге сүйлеп бүйірмейлер деген.
0: Мене, мене, мене, мене, мене, мене, мене, мене.
2: Әйе, әйе.
0: Әдем баласына мақтану, ғырырлану хисе қаз дегенлер, социал шилтерлерді өзінің фотосын қоймеша, ябық келіш, қышқырып, ятушылар, бәқітсіз кішілер ябық келіш. Алар ұялалар өзілерін көрсетірге, шынки мәктептешлер, күләшеклер, өзінің ғайлесі йоқ, үшінші ире, әкішіні яшарға иреті дегендер әлемне онда. Бұ қазір теген нелер енді, хейтерлер тұрында сіз барады. Нагаточки деген тәртіптерлі аккаунтлар бар өтінде. Шол, 891-72-800, біз әлі эфирда.
1: Біз әлі эфирда, иә.
4: Құдайдан яхшы ир сұрадым. Аллаға шүкір, яхшы ир ілекті. Әміне ирім сұрамаған. Шоңа күрә, нәрсе ілеккен, шол ілеккен инде. Татар радиосында реклама.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сезибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры

0: Бердә матур эш түгел. Синең тормышындагы үзгәрешләр шит ят кешегә нәрсәгә кирәк. Авырчак вакытта ярдәм кулы сузыр өчен, юатырлык сүзләр әйтер өчен туганнар бар. Тем более балаларының тормышына да бит инде ул кагыла диелгән.
1: Баштан встречаться иткәнне яшерәләр, күз тиәделәр. Ә айрылса, все, бөтен дөнья белергә тиеш дигән менә әлеге тыңлаучыбыз. Кем әле аның исеме? Акыллы сүз язгансың син, абзый дип генә язылган, аның исеме теркәлмәгән. Ну, акыллы кешедән акыллы сүз генә чыга инде җәмәгать. Ансы төп түгел.
2: Абзыйлар
1: белән сөйләшә. Миңа бик ошаган кеше, аерылып ирен бик хурлагач, минем ул кешедән гайрәтем чикте. Менә күрәсеңме, Луиза? Монда бит кем ничек кабул итә? Кемдер анда, о, син көчле, без синең белән горланабыз дисә, кемдер киресенчә гайрәтен чигергән мөмкин. Кара әле кит, моннан бар сөйләп утырасың, иреңне уялмыйш.
2: Куркыныч кеше син, син бик күп нәрсә сөйләргә мөмкин дип аңларсың. Нәрсә генә әйтсәң дә син сер саклый белмисең.
1: Әйе.
0: Сер тотмас үрдәк.
1: Сер тотмас үрдәк. Шуңа күрә.
0: Шул җир белән башлаган, шул җир белән тәмамлыйк.
1: Тагын бер әйтик инде, без 4 ел буе дөрестән дә
2: 2-шәр ел.
1: 2-шәр ел. Әйтер вакыт килеп җитте. Луиза, ачуланма. Рәхмәт сиңа шушы 2 ел өчен.
2: Һәм менә беләсезме, без аның белән шул 2 елын йөргән вакытта ул Илнар белән аралашкан барлык перепискаларны мин социаль сетьләргә куярмын, яме?
1: Юк, көлү белән, ләкин әлбәттә инде монда теге 40 кеше үзе хәл итә, кем ничек булдырала. Ләкин минем фикерем социаль челтәрләргә, интернет дөньясына андый әйберләрне куярга ярамый.
2: Менә бер бик кирәкле хәбәр килгән, аның белән тәмамларга да кирәктер инде шундый акыллы фикер. Хәерле иртәләр. Авылда иртән сәгать 4-ләр, 5-ләрдә пси тышка чыгам дип уята.
1: Кая килгән?
0: Маркска.
1: Чынла.
2: Әйе.
1: Шуның белән беттеме?
2: Шуның белән бетте. Шоу.
0: Все.
1: Я говорю, мы нам про это делаем.
0: Буби, ёб, буби, буби, ёб, что не отвечаешь.
2: Буптали, мезяк был мадо бить буге.
0: Мезяк селим ма.
1: Айда.
0: Ауылда, иртен, сага дуртлер, бишлерде, пси, тышка, шығам, деп уята.
1: Күле бит әле ул.
2: Кызгы җаңа.
1: Ай, бүгенгә тәмам җәмәгать, бүгенгә тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә Алла берсә шулай исхан биш фамиш кылганда ише төшербез. Сезнең өчен Луиза Әмир кызы
0: Закирова.
2: Илнар Илхам улы Хусайынов.
1: Һәм Булат Әхәт улы Фасаков ул да булса бай булат. Бүгенгә шул. Сау-сәламәт булыгыз. Яратып, яратылып яшәргәсез.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.

0: Сәлем! Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
0: 6 май көнне Казанда кояшлы. Төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника. Стань

0: чүмүгөн мөлле.
1: Йоо, сикерер алдынан янгын сүндүрүүчүлөрүн чакырып алган. Алар тен тарттырганнар. Тиги сикерген һәм инерция белән кире форточка ашып кергән.
0: Юк, аңламадым. Яны белгән үстәле.
1: Йоо, ул тәрәзә рамына тотынып калган һәм кире сикерген.
0: Нәрсә сөйде бу? Ягыла белгәнме? Яки ничек?
1: Йоо, аста бит тент белән янгын сүндүрүүчүлөр. Ул кабаттан инерция белән юлга таба ашкан. Анда тентлы КАМАЗ булган. Ул тенттан пружинылап кабаттан тәрәзәгә.
0: Йоо, аңлады нәрсә хәл? Кеше күргән сагалы.
1: Бетен Қарушылар алжып біткәш, ашулары шығып, атып отырғанлар.
2: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абихозан, сұйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.

0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
3: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
8: Hotline.
3: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
5: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлар сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
3: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ЗТК ресурс.
10: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
11: Зәвыклы лобби, лаунж-терасса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
10: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
5: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе на татомтагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шарттар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жүршісі
4: Фирзер Мұртазин. Дуслар юлда сынала. Фирзер Мұртазин күйі Алмас Хамзин сөзләре.

0: Ялқау ЗАГС қызметкері бірінші парға келмей. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы 7 адресіна келегіз. Хәм тенетті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет екен, демек экспока.
2: Қайдан бұл тауыш келе? Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай бейс сайтында, әм социал шелтерлерді жейіні сәләтті өткер.
3: Күбу үксі сәләт өкімейен 163-046-046-46-60-60.
4: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.ru.
5: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәясе сайланган фатырларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
7: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдәү үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkawair.ru сайтында таныша аласыз.
8: Арзан бәяләр.
9: Паркет плюс.
8: Киң ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еурама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
10: Хотлайн.
11: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
13: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: Алтынчы май көнне кушкар, борчулы көн көтелә. Көн уртасында килеп чыккан ачуыгызны спорт ярдәмендә басырсыз. Ә менә кишегез якыннарыгыз янында рәхәттә үтәчәк. Үгез бозау, саклык белән эш итегез, чөнки бүген алдану ихтималы зуррак. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлегенә игътибар итегез. Игезәкләр өчен бүгенге көн бәхет алып килер. Барлык планнары да үтәлер. Якыннарыгызга да ярдәм итәргә өлгерерсез. Кысла, ашыгырга кирәкми. Бер юлы ике куян артыннан йөгерү дә уңышлы тәмамланмас. Иң яхшысы бакча эшләре белән шөгыльләнү. Арысланга да бүген бакча эшләрендә казыну рәхәтлек алып килер. Биргән вәгъдәләрне үтәргә онытмагыз. Кыз, документлар белән эш иткәндә игътибарлы булыгыз. Берәр хатны ялгыш җибәрү куркынычы бар. Көн дәвамында югалган әйбер табылыр. Үлчәү. Партнерлык мөнәсәбәтләрендә компромисс табу бүгенге төп бурыч. Кичен дуслар белән очрашу күңелле узар. Шаян. Көтмәгәндә акча яки бүләк отарсыз, ләкин бу турында башкаларга сөйләмәгез. Укча. Бәхетле очраклылык аркасында эшегез тиешле вакыттан да тизрәк төгәлләнер. Киләчәккә планнар кору өчен яхшы көн. Кәҗәмегез. Финанс планнарыгызны үзгәртеп карарга кирәк. Берәр чыгымны киметү файдалы булыр. Сукыяр. Көтелмәгән кунаклар яки хәбәрләр көн тәртибен үзгәртергә мәҗбүр итәр. Бу сезнең ачуыгызны китерергә мөмкин, ләкин барысы да яхшы булачак. Балыклар. Ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән кешегә юк дип җавап бирмәгез. Сез аңа кирәк. Кишен якыннарыгызны тәмле ризык белән сыйлау күңел тынычлыгын булдырыр.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Nega deb tuzuvchilar kunida birovda forma kimi boshini berib kirpish otmay ham sementda quyilmaygan ul, ha?
1: Татар радиосында реклама.
2: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
2: Ишанышлы мысалалар?
3: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
1: Рураям тұртың қабам, көзлерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Килегез, күрегез, карагыз.
6: Каркаслы мунчалар, дачи йортларын салабыз. Алдан түләүсез төзейбез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Старт!
8: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
9: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
11: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-269-00-161-592.
12: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы, ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмасыл, купаты кыздырып ашарга да җай.

0: Бәрекелдікке Миндус Ярым фабрикатлары.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетештірілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 10 майга кадәр гамәлде. Оферта түгел.
0: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шешелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда тукымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаево авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
4: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» по бренду 102-610-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Хотлайн!
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашмата.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында көндезге 11.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Ота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым. Татар радиосында реклама.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
3: Нинди тагын?
2: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә ичмасам уңайлы.
2: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
5: Евразмаркет Ажа. Бограян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс. Барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
6: Яшлап алдыбыз.
7: Зәуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Суда Омикрон.
9: Акция 2026 елның 31 майына кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-нче йорт.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзейбез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгел, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: көңіл ашу паркының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегәш, түн нәр бойы карусельдә болса да әйләне. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тәнәтте сен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәнәтте сен мөмкинлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр тәнәт икән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәнәтте сен автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадонота РФ сайтында.
5: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33.
4: Парлы тормыш никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Сиңа ни булды? Соңгы арада кәефсез йөрисең.
10: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
9: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
11: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
12: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
13: Телефон в Казани 203-96-51.
14: 203-96-51.
12: Звоните.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Мәркәзебез Қазанда күн үзәге. Сәғәт 12 тулды.
3: Яңа жырлы сәғәтнең иганәшесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җиде проект декларациясе нашта томда сайтында карагыз.
4: Телефон 7 843 205 51 35.

0: Бүгінгі күн яңалықлары білен бізні Ленар Ғилажев таныштырыр.
1: Қайырлы күн, мұхтарам радио тыңдаушылар. Башта тіп темалар турында қысқаша. Қазанда өткерілген рейд уақытында 160 электр самокатын штрафстоянка азатқанлар. Қазанда құрбан шалу үшін мақсус 17 майданшық белгіленген. Бірінші майдан яғылық салу станцияларында яңа қағидалар өз күшіне кірді. Әхәзір әлігі хабарлар турында тулыра мәлімет. Қазанда ұзырылған профилактик рейд барышында 160 самокатны штрафстоянкаға азатқанлар. Шәһәр дәүләт автоинспекциясында белдірулерінше, ел башынан берлі Қазанда самокатлар қатнашында 4 юл транспорт халекаты болған, оларда 2 кіші зиян көрген. Рейд Қазан шәһәрі башқарма комитеті білен бірлікті ұзыра. Штрафстоянкаға 139 Воч самокаты, 38 Юрин компаниясы самокаты һәм Яшыл шәһәр сервисының 3 велосипеді затылған. Қағида бұзушыларға қарата административ істер қозғатылған. Дәүләт автоинспекциясында шәһәр халқын транспортның барлық төрлерində, бирәктә 2 тәгәрмәче транспортта юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә чакырдылар. Құрбан ғайты ел сайын Зүлхиджа айының 10-шы күнендә билгеләп үтелә. Быел ул 27-нче майга туры килә. Республиканың барлык мәчетләрендә ғайт намазын кыяш чыгып 30 минут узгач укырга тәкъдим ителә, диде Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр эшчәнлеге буенча урынбасары Равил Хазрат Зөфәров. Бәйрәм намазыннан соң Құрбан шалу башланып китәчәк. Әлеге эшләр махсус Құрбан шалу урыннарында 3 көн 27-нче, 28-нче, 29-нче майда узачак. Құрбан шалу 29-нче майда кыяш байыганчы 20 сәгать 13 минутка кадәр дәвам итәчәк. Казанда Құрбан шалу өчен махсус 17 майданчык билгеленгән. Гадел, Ризван, Тынычлык, Әлмәрҗани, Апанай, Иман Нуры, Кыддус, Билал, Казан Нуры, Салихҗан, Фатиха, Рамазан, Мәүлид, Әхмәт Зәки, Җомга, Бистән Нуры мәчетләре, Корбан бәйрәме комплексы. Россиядә 1-нче майдан ягылык салу станцияләре яңа кагыйдәләр буенча эшли башлаган. Азыйслар бары тик банк картасы белән генә түләүгә күчкән, түләүләргә контрольне көчәйткән һәм яңа иминлек таләпләрен керткән, дип яза Вести. Ягылыкка тере акча белән бары тик аерым кассаларда һәм аванс белән генә түләргә мөмкин. Моннан тыш, Азыйста теләсә кайсы хезмәт өчен түләгәнлеккә чек бирү мәҗбүригә әйләнгән. Станция хезмәткәре чек сукмаган килеш бензин бирә алмый. Ягылык тутыру өчен савытларга карата да өстәмә таләпләр кертелгән. Хәзер аның маркировкалы, сертификацияләнгән канистрга гына салу рөхсәт ителә. Пластик шешәләр һәм махсус билгесе булмаган канистрлар кабул ителми. Шулай ук АЗС территориясендә ягылык колонкалары янында телефоннан сөйләшү тыела. Ягылык салганда двигательне сөндерү һәм машинаны кул тормозына кую мәҗбүри таләпкә әйләнгән. Хөрмәт радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чаралышы белән таныштыгыз.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
4: 7 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дөнья күншығыстан талғын жел. Дөньядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
3: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
5: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутын.
0: Тагын бер халык сынамышын карасаң, әгәр дә бүген инде җылы көн булса, җәй кояшлы булачак дип вәгъдә әйтәләр безнең халык сынамышлары. Шуңа күрә алдагы җәйбез шундый ук бүгенге кебек кояшлы, рәхәт, җылы булсын дигән теләктә калабыз да көннәребезне матур итеп үткәрәбез. Һәр барчагызга да тагын бер кат хәерле көннәр. Инде безнең төшке аш вакыты ашларыгыз тәмле булсын һәм бездән аерылмыйча яхшы кәефләр белән матур җырлар тыңлагыз, дуслар.
6: Алтынлар тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
7: Әти, мин каян барлыкка килдем?
8: Бик ерак җирдән, кызым.
7: Сәпитен.
8: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19. Спорт сәүдә үзәге.
9: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе.
10: Көн җырчысы
11: Фирзәр Муртазин. Мин яфрак, син чәчәк. Фирзәр Муртазин көе, Гөлшат Зәйнәшева сүзләре.
12: Һәр гүлнең дә

0: Yıldızlar Farazı bizden, Işanlı Işanlı sizden, Tata Radyosunda Yıldızname.
1: 6 май көнне кушкар, бір шулы күн кетіле. Күн ортасында келіп шыққан ашуығызны спорт ярдамында басырсыз. Әміне кешегіз, яқынларығыз янында рәхәтте өтешек. Үгіз бұзау, сақлық білен іш етегіз, шынки бүгін алдану иқтималы зұррақ. Өзегізнің хәм яқынларығызның сәлеметлігіне иқтибар етегіз. Игезәкләр өчен бүгенге көн бәхет алып килер. Барлык планнары да үтәлер. Якыннарыгызга да ярдәм итәргә өлгерерсез. Кысла, башыгырга кирәкми. Бер юлы ике куян артыннан йөгерү дә уңышлы тәмамланмас. Иң яхшысы бакча эшләре белән шөгыльләнү. Арысланга да бүген бакча эшләрендә казыну рәхәтлек алып килер. Биргән вәгъдәләрне үтәргә онытмагыз. Кыз, документлар белән эш иткәндә игътибарлы булыгыз. Берәр хатны ялгыш җибәрү куркынычы бар. Көн дәвамында югалган әйбер табылыр. Үлчәү, партнерлык мөнәсәбәтләрендә компромисс табу бүгенге төп бурыч. Кичен дуслар белән очрашу күңелле узар. Шаян, көтмәгәндә акча яки бүләк отарсыз, ләкин бу турында башкаларга сөйләмәгез. Укча, бәхетле очраклылык аркасында эшегез тиешле вакыттан да тизрәк төгәлләнер. Киләчәккә планнар кору өчен яхшы көн. Кәҗәмегез, финанс планнарыгызны үзгәртеп карарга кирәк. Берәр чыгымны киметү файдалы булыр. Сукыяр, көтелмәгән кунаклар яки хәбәрләр көн тәртибен үзгәртергә мәҗбүр итәр. Бу сезнең ачуыгызны китерергә мөмкин, ләкин барысы да яхшы булачак. Балыклар, ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән кешегә юк дип җавап бирмәгез. Сез аңа кирәк. Кичен якыннарыгызны тәмле ризык белән сыйлау күңел тынычлыгын булдырыр.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышану сездән.
2: Татар радиосы.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Койдан бұл тауыш келі. Сілет жегі сменаларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім мәркеті. Тұлырақ сілет.бис сайтында, әм социал шеттерлерді, жейні сілетті өткер.
3: КБУ үксі сілет өкілейін 166-026-60 Озан.
4: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрәш, Тіләші, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Бистәсі, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетләрінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәрі.
5: Акция 2026 елның 1 майынан 11 майына қадар ғамелді.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Сила не булда? Сумарада кейфсез юрисен.
9: Тышлер бетте. Давалый сувар. Имплант такой ракерек.
8: Минем кинеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау. Тыш ясау хэм ошанышлы имплантлар койдыру. Улай бәяге хэм гомерлік гарантии белән. Акциялардә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
10: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
11: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Макска 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Прораб Вәлиев үз йортын төзеп бетер алмай. Чөнки үзеннән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
6: Омикронға әлбәттә.
5: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
7: Тезкәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
8: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Қазаны біз орамларына да күз шырып алырға бұлдым әлі, дұслар, үш балық тұтқарлықлар деп қабар ете бізге Яндекс бүкілләр порталы, біздің енді түшкі ғаш уақыты шыңа көре тұтқарлықлар бұраз бардыр көресің, бұл біздің жиңу проспектінде әзгіне бар, бұл... Хазрейдем, Губкин ураман узып кеткеш, мне юнда юл транспорт халекеты булган, шул себепле инде мне мында тоткарлық шулай юк әле, мне мында Краснокакшайск урамы белән зур Крылов урамы кисешкен урында шулай юк, юл транспорт халекеты анда да тоткарлық, һәм Әмирхан урамы белән Чуйков урамы кисешкен урында тоткарлық, чөнки мында юл төзекләндерү эшләре бара. Гомумән алганда Казаныбыз урамнарында юл төзекләндерү эшләре күп, без бу хәлгә сөенәбез, тик шулай да инде мине бу урыннарны карагыз, бәлки әйләнеп узаласыздыр бөкләрдә тормас өчен дуслар, шуңа күрә яхшы кайф дулкынында булыгыз, безне тыңлагыз, бездән айрылмагыз, дуслар.

0: Дуслар, мин сезнең исегезгә төшереп үтим әле. Киләсе сәгать безнең хатлайн вакыты, шуңа күрә сезнең хәбәрләрегезне, хатларыгызны көтәм. 89172 300 800 892 300 800.
1: Татар радиосы.

0: Зотар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Кунакка барганда этикет турында онытмагыз. Шәнешкене сул, пышакны уң кисәгә салыгыз. Зотар радиосында реклама.
2: Арзан бәяләр.
3: Паркет плюс.
2: Киң ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринулер узарга шокра.
9: Искари юнтасу болуы мемкин. Тови пилен кинешкеш узрала.
10: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
11: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
13: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
15: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
16: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Студия бу сәгатьләрендә тегәл 13:00.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Безнең хатлайныбыз дәвам итә, дуслар. Сездән котлаулар, хәбәрләр килә, күренә. Тик менә минем инде әлеге минутларда бик матур җырлы котлауга бүленәсем килә. Һәм радиогышлар янына якынрак Габдрахманов, Гылфан Габдулла улын чакырып калам. Бүген 6 май көнне Кукмара районы Арпаяз авылында яшәүче Габдрахманов Гылфан Габдулла улының гомер бәйрәме, туган көне, юбилее. Син улы йөрәкле, шән, киң күңелле, ярдәмчел, ачык йөзле, тәмле телле кеше, безнең якыныбыз. Һәр вакытта да һәр кемгә дә ярдәм кулы сузарга әзер. Бүген иң изге теләкләр, иң кыйммәтле бүләкләр бар да сиңа. Сине яраткан кешеләр синең яныңда. Алдагы көннәреңдә дә, айлагы көннәреңдә аяз булсын. Ходай тагала сәламәтлек, бәрәкәтле, бәхетле еллар насып итсен. Балалар, оныклар игелеген бирсен. Ишендә дә зур уңышлар. Акса да аксын гомер, өметләр шартлап сынсын. Күзләргә яшьләр тулсын, йыгылган чаклар булсын, сыгылган чаклар булсын. Сирәк мирәк баш ишеннән бәхет кышлары үтсен. Күзләре җанны итсен дә салкын кышлары китсен. Гынаклар сулга бурсыннар, ялгышлар ашыктырсын. Тик гомер шулай усын. Хәтта безнең хаталарга кешеләр гашыйк булсын. Иң изге теләкләр белән барша туганнарың, балаларың Казан, Кукмара, Акпас якларыннан килеп ирешкән әлеге матур тәбрикләү сүзләре. Киләсе җыр алардан бүләк булып яңгырый. Шын күңелдән кабул итеп алыгыз.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31-ші майына қадар әмелді.
3: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Татар радиосы дип матур итеп башлап җибәргән үзенең хәбәрен безнең радио тыңлаучыбыз. Алабугада торучы Гатина Ләйсәнгә яратам диясем килә, бик каты сагындым дип әйтәсем килә. Сине күргән саен тормышымны ямьләндерәсең. Яш исләр килеп тора. Рәхмәт сиңа, Пупсик, үбәм җаның Риман юллаган әлеге матур ярату сүзләреңне. Айруша егетләр язганны яратам да инде мин. Җиткергә миңа калса кызлар инде монда йылмаю шулай жейліп кетелер, расплываются, шулай бит. Келесі хабар, хайырлы күнлер Татар радиосы. Мин хүрмәтлі келіні біз Эльвира Айдаровнаны туған күні білен шын көңілден құтлыйбыз. Қызым, сеңа тілейбіз ең изгі тілекләр, исәнлік саулық, ғайлы бәхеті. Улыбыз Радик білен ғазиз балаларыбыз білен бәхетке діріні пешегіз. Хатын қыз бәхеті тілейм. Без сине хөрмәт итәбез. Иң изге теләкләр белән Сакурда яшәүче әтигез Рәдиф, әнигез Алсу. Бәхетле бул кызым, туган көн җырын куйсагыз бик рәхмәтле булыр идем дигән. Матур җырларны куеп яңгыраттырбыз инде сезнең хәбәрләрегезне ишеткәннәрдер дип ышанып каласы килә. Киләсе хәбәр, хәйрле көн Татар радиосы. Бүген өйдә ял итүче хатыным Ләйсәнгә кайнар сәлам җибәрәм. Матурым, манты пишер, пожалуйста. Синеке генә шундый тәмле була, синең Илдарың дип язып җибәргән үзенең хәбәр. Бәрендә. Менә булай радио аша ишеткәннән соң пешерәсе була инде Ләйсән. Дәмле мантыйларны. Дуслар, сез дә языгыз әле 89-71-72-308.
4: Рәсәй Федерациясе җинаять кодексының һәр маддәсе, әгәр дә сезне тотсалар, дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшәп алды без.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
5: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап-тау

0: Тарым фабрикатлары.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ЗТК ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
5: Зәвыклы лобби, лаунж-терасса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
6: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Төзүчесе ООО «ЗТК ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Yazmaysınmı? Gırırlık küşleyimi? Yarar, yazma, yazma. Min de senin kibikler yüzge yakın dedi. Kız bala flamastırga.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222 5104.
3: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Табын тулы хуш исле сыр, татлы атлан май, сөт исте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, даш йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Хәерле көннәр. Бүген безнең кызыбыз Айсылу Мәнсур кызының гомер бәйрәме. Кызыбыз зур ярдәмчебез, таянышыбыз. Шын күңелдән тәбриклибез. Бәрәкәтле, бәхетле озын гомерләр, ныклы сәламәтлек, киявебез ирек белән парлы булып, балалар куанышында яшәгез. Әтиең, әниең, әнең Айдар юллаганнар әлеге тәбриклеү сүзләрен. Хәерле көн, минем яраткан Рамил Кма. Мин сине бик яраттам дип язып җибәргән безгә радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр килгән безгә. Әлиядән хәерле көннәр Татар радиосы. Бүген Ютазы районы Кеше Урысу авылында гомер итүче әтиебез Сабитов Айратның туган көне. Әтиебез, сине шушы матур бәйрәмең белән тәбрик итәбез һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз.

Бизликте яшегез яратып, хөрмәт итеп, балаларын юллаган әлеге тәбрикләү сүзләрен. Без дә инде бүген укылган күп хәбәрләрнең кемнәрнең туган көннәре иде, чын күңелдән туган көннәре белән тәбрик итәбез. Исәнлек, саулык, озын гомер, тормыш юллары гел шатлыкларга, сөенечләргә генә тирнеген булсын. Йылмайып яшәргә насыйп булсын һәр барчагызга да. Дуслар, безнең менә хатлайныбыз әкренләп ахырына якынлаша, тик сезнең бераз гына вакытыгыз бар, әле язып өлгерә аласыз, шуңа күрә языгыз, мин укып яңгыратырмын аларны.

0: fikirlerimni jiyip bitir almayım. Ya minim vaqit yok, ya olarnam. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барышыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Ершалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евраз Маркет Ажа. Украин 261-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль белгечләр чакыра.
4: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
5: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
4: Боларның барысына да үзе безнең караш.
5: Безнең караш.
6: 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилулы.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus ҖКХ декларациясын ашына татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Акша дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттің мы?
4: Нинди тагын?
3: Мишләрен беләсен инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәү Өне китіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Тимір Печ. Жанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
5: Зәуік, тәмлі ризық, Қозаннан 50 гіне шоқырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, зотлы ризық, хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Старт!
10: Легендар Жехатмобиль Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бұл. Жехатмобиль!
11: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова, ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-592.
11: Өйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Озан, тарих сулышы сақланған үзәк, Париж коммунасы урамы.

0: радиосында Мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 280300 телефоны аша.
1: Бирүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомны.рф сайтында.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесі.
4: Фирзер Муртазин. Сиртмәле құйы. Фирзер Муртазин күйі Дине Латыпова сөзләре.

0: 비겐액 비겐액 비겐액 떼고 났다 비겐액 떼고 났다 아마
1: 비겐액 라는 뜻과 이거 하나셔서 아삐 코잠 시그 시그즈 이기질레 이그름은 비스틱 산베 오오 아삐
2: Вәли түнлә бик соңгына кайтып керә. Ишек төбендә аны атасы каршы ала.
3: Нәрсә? Тагын кызлар янында йөрдеңме? Эштең? Тарттыңмы?
2: Атай, көнчелек нашар хада. Ташла бу гадәтеңне.
4: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: прарабның улы қымлықта ойнамай диярлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, хам ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге һәм ғымырлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі еғындысы боларға мүмкін табип білен кеңештешіңіз.
3: Күні бойы энергиялы боларға тілейсіз ме? Емес, Малайзия кәхосын уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір емес алғанда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ emiz.ru сайтында.
4: Арзан бәйләр.
5: Паркет плюс.
4: Киң ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
6: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
7: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-00-161-392.
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 비겨내게 꼬났다 비겨내게 꼬났다 아마
1: 비겨내게 능뜨게 이겨내셔서 아삐 꼬잔 시그시그즈 이기질레 이그르마 비스틱산벨 오 아삐
2: Бабасы тәрезеден урамда уйнап йөргән оныгына карап тора.
3: Эх, нинди малай бит, а? Мәгъҗиза. Менә шул мәгънәсендә үземнең оныгым булуына ышансам икән.
2: Аның улы, ягъни малайның атасы бу сүзләрне ишетеп тора.
4: Тагатай, ни дигән сүз инде бу? Син мин белмәгән бер нәрсә беләсеңме әллә минем хатын турында, а?
3: Юк, Марат. Синеке турында түгел, үземнеке турында.
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сиңа запланы. Безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанигма Тулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Көн җырчысы
3: Фирзәр Мортазин. Хуш инде. Фирзәр Мортазин кие Илдар Юзеев сүзләре. Хуш

0: Мин сине кимсетер идем. Тик табигат булай да яхшы тырышкан. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыгыз.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Кузлер диагностика, узяге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, уз онкопатология, сын диагностик, ларга комплекс, латик шринулер, узарга шокра.
1: Арзан бәяләр.
5: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
5: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
5: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча. Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Теләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
3: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 маена кадәр гамәлдә.
6: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар куплеттә аерымда сатыла. Атабай фирмасы. Лаеш районы Атабаева ауылы. Казандагы телефон 203-92-58.
7: 203-92-58.
8: Хотлайн!
9: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой» проект декларациясы нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүгін бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, даш йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр чакыра.
2: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзе безнең караш.
3: Безнең караш. 7 май көнне студиядә кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
4: Иге бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
5: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
6: Төзүче ОЗТК Ресурс проект декларациясе нашта данлы сайтында.
2: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәстәй иде. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга без Безнең кибетләргә ус. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулра 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мохит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами, ЖЧЖ, Юрт Салучи Рыжма, Южный парк, Дурт, ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадонута, РФ сайтында.
5: Күні бойы энергиялі болырға тілейсізмі? Емис Малайзия кәхуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір емис алғанда зур тартма кәхуа бүләкке. Икілеті энергия шығанағы. Толырақ emis.ru сайтында.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
8: Нинди тагын?
7: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
8: Менә ичмасам уңайлы.
7: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәше. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
10: Оплайн. Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Мені күруге үк ошулары шығушы кішілерге мұражағат етесім келе. Қадырлыларым, тұрышам. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетештірілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашым мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
2: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
4: Май, эш качмасыл, купаты кыздырып ашарга да жайын тап дава.

0: Фабрикатлары.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Рахат итеп ял итасыгыз келеме? Олайса на рахате ял базасына келегез. Озанан 5 километр яраклыкта гына урнашкан. Идел буйында өз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын, Яшел Үзән районы Новый урын. Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
3: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
4: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
5: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясе nash.dom.rf сайтында.
6: Татарлар энциклопедиясе.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украян ИП 324-169-00-161-392.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Хатынның аллергия. Берәрегезгә кирәкмиме? Буе 160 сантиметр, сары чәчле, уңган. Татар радиосында реклама.

0: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закәт хәйрия фондында сарыҡларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтажларға тарату да ойоштырыла. Шалтыратып язал. Сарыҡлар саны шикле. Телефон 8-843-223-32.
1: Рураям тортон ҡабам, күзләремне йомам, һәм балашаҡҡа ҡайтҡан кеүек булам. Аналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Ҡазанда Пятёрочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләренә зәгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йорт Лейтабез. Бүтін Татарстан бойынша әшлейбіз. Жеге қадар ескі бейлерден түзілішке орын хам күн бронлап білгерігіз. Біріншілерден болып, өз мұншағыз дай оныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Ұйымдар, жәхәт мобиль, қобат, қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Әліге жәмәғат нозығыдан қабар юқ, жіңішілер әпскелді деген сөз юқ, қабар юқ деп әйтірге керек шуңа көрі, тағы бір қат адресіні қобатлап кетем, бәлкім міне сіз ұтарсыз шуңа көрі, үлгірігіз, ашығыз, әлі сізінге мүмкінлік бар деп әйтірге керек. Қойда біздің Назлыгүл бүгін ұлда болса мега сәуде өзегі парковкасының парковкасында бір тоқталыш бар, мына шушы тоқталыш артында санат машинасы білән басып тұра, яғни аварикаларын яндырып қойған, әм шуынан енді сіз іздеп таба аласыз. Әттігелірек әйтсәк, ДДХ қоршында дейді ол, шуған көрі іздеп табығыз, әм Елмай сүт комбинатынан бөлеклер ұтығыз. Әліге біз қатлайынымызын алға таба дәвам етерміз. Қайырлы кешлер, Татар радиосы қызметкерлеріне һәм яратып тыңлаушыларға бик зур рахмет. Жылы сүзләрегезгә, сезгә дә қойнар сәламнәр, қойнар сәлам. Иң шәп күршеләргә Раил Ләләгән, Мәдинә Гүрүзелгә, Илгиз Гүлнара, Камилла һәм Вилданнан дийелгән. Бары бер ишкәндер дип шанып калабыз да, чиратта хәбәребезгә күшәрбез. Хәйрле кешеләр, Татар радиосы иң беренче сәламнәр сезгә Тиләче районы Шәткә авылында яшәп ятучы әтием Ильясқа, әнием Рузиягә бик күп сәламнәр җиткерәсем килә. Без отпуск авылда ял итәбез. Безнең отпуск авылда ял итәбез. Эшлибез сезне тыңлап, безне шашлык белән сыйларга җыенып йөрешә. Яраткан ирем Камилгә дә кичкә кайнар сәламнәр, кайнар бәйрәм алды сәламнәрен җиткерәм. Алдагы бәйрәм ялларын шулай матур күңел итеп үткәрергә язсын. Язгы кишке сәлем җиткерүче Айзилә дигән бары бирешкәндер дип ишанып калабыз. Кайнар сәламнәрегез монда безнең юк, алар булмады ахырсы шулай бит. Ярай, җәмәгат, инде сәламнәрегезне юллагыз 89172300 саннарын җыеп безнең Максга һәм калган хәбәрләр кушымтасына, һәм шуны да искәртеп китергә кирәк, җәһәт мобиль акциясе башланып китте. Назлыгүлне янәшәсенә барыгыз да, Елмай сүт комбинатыннан шәп бүләкләр отыгыз. Сезгә бары тик мега парковкасына парковкасына барырга кирәк. Тукталыш артында Назлыгүл басып торачак. Татар райцының ол әләмнәрен тотып. Һәм әлбәттә инде шун тагы бер заметка дип әйтик инде. Урча татарчасын онытып җибәрдем, карагыз әле. Ул да булса, санат машинасының аварикасы кушылган, менә шушы эшләр буенча инде сез эзләп таба аласыз. ДТХ каршында дип әйткән иде безнең Назлыгүл. Шул әлегә Назыгүлдән хәбәр көтәбез, җиңүчеләребезне берничә мизгелдән билгеләрбез, без матур җырлар тыңларбыз.

Jaqat mobil aksiyasini tugalladik. Jingishlarimizni belgiladik. Endi motor xabarlarimizga da ko'chib olarmiz. Kishki hotline-imizning da oxirini kiritgina yoqimlasha. Shulay bo'lsa, o'zingizning qo'ynar salomlaringizni yollamagan bo'lsangiz, qutlov so'zlaringizni shulay yo'q. Yollarga aliga bir necha mezgil vaqtingiz bor. 891-72-308 sonlari jib o'zingizning salomlaringizni yollay olasiz. Xayrli kishlar. Qaynar kishki salomlarimni etna yoqlarından yollayim Shayla. Ay Shayshirga kelgizib yozib yuborgan ekan. Oo, munda. Suğan piroqları, suğan bəlişi deb aytalarmı sizdə? Nişəgə aytalar? Təmligənə pişirib qoyğansız. Demək, indi hazır maşınamnı qovuzub əkirtinginə etna yoqlarından yol alsam bula deb aytırğa bolam. Bik təmli bolsun rızıqlarınız degan tələkdə qolasım kilə. Həm kiləsi xəbərimizə də köşərbiz. Qaynar salamlar Tatar radiosu barlıq salamlarımnı əlbəttə indi dostum Damirğa yollayım sənə. Şən köngüldən Уңышлар тілеп қалам, хәм инде алған машинаң тузмасын, һәр вакытта да сине сөендерсин дигән тилекте кала Илназ дустың дигән. Бездә шин күңелдә Дамирны инде тәбриклибез яңа машина алуы белән. Менә шу шурында инде хәбәрләребез төгәлләнде бу гойык барлык хәбәрләрендә карап чыгырбыз. Хәбәрләр кушымтасын шулай бит, ләкин инде төгәлләргә вакыт килеп җитте дип тә әйтергә була ахыры. Хәм Түгел дейбіз, сізге баршағызда да яқшы кәйіфлер, матур кишілер тіліп қалар мұ микрофон алдыңнан мен яғни Миндияр Шаймарданов, ғам сіздің білен сау болашырбыз шушы орында енді кишке қатайны біз түгелленді, әр уақытта да біздің білен бір дұлқында болығыз, яқшы кәйіф дұлқынында деген тілікте сіздің білен мен тағы бір қат сау болашам.

0: Дотар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Еллар узган саен подъезд түбендәге әбиләрнең хаклы булганнарына ышанам. Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места без Платный автобуслар!
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте, Yozel. Хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәрлек декларациясе нашны татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 14-15, көндез 23 градуска кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Алтын Орда составында татарлар зур территорияләр белән идарә иткән. Искәртеп узарга кирәк, Алтын Орданың 10 миллион квадрат километрдан артыграк җирне биләп, Көнчыгыш Европадан Сибиргә кадәр сузылуы мәгълүм. Татарлар Алтын Орданың бер өлеше генә түгел, идарәдә төп урыннарны да билгеләгән. Бөек ханнар татарларны дипломатик миссияләр, сәүдә һәм хәрби эш алып бару өчен җәлеп иткән.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
5: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИБ Шәйхетдинова, ГМ, Бугараян, ИБ 224-160.

0: Үшінші күн тұташ яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қорама терезеге қорап тұра. Әгер де ертеге яңғыр тоқтамаса, үйге күртесі болыр, мағайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрәш, Тіләші, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Бистәсі, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетләрінде 9 май жин өкіні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәрі. Акция 2026 елның 1 майынан 11 майына қадар ғамелді.
3: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшәп алдыгыз.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Сила не булда? Сумарада кейфсез жирисен.
9: Тышлер бетте. Давалый сувар. Имплант агуй ракерек.
8: Миним кинеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау. Тыш ясау хэм ошанышлы имплантлар куйдыру. Улай бәяге хэм гомерлік гарантии білен. Акциялардә каралган Альбадент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
10: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
11: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
12: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте да, Yozel, хәбәрләр юлла, һәр вакыт бергә булыйк.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Хыялдағы хотын қызны ұшыратқаннан соң, башқа хыялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
2: «Ну, а ты?»
1: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Килегез, курегез, хорагез, каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләусез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мысалар?
6: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
7: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Тып язал. Сороклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясынә цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нық болсын десең, кеңәш түгел, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: ең қызық орында ұйқыдан ояттылар. Эш орнында. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонны та РФ сайтында.
3: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
4: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
5: Арзан бәяләр.
6: Паркет плюс.
5: Киң ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еурамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
8: Книтка ВР. 8 ел бүтән гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык ВР.нукта. Ру сайтында Казандагы Франткам, Иксельдәге кибетләр дә танышаласыз.
9: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия без сагатларында кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль белгечләр чакыра.
1: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
2: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
1: Боларның барысына да үзебезнең караш.
2: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләү рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Кішкіне уақытта мен түнлі олбасты келіп алып кетір деп қорқайдым. Әхазір ол енешімді ұйықлап ята.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.